0: Hallihallo?
1: Hallihallo? Halli? Hallo? Hallo? Hallo? God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag. Hallo? Hallo, det er Kenneth? Hallo, det er Kenneth?

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

现在我肯定要给你结论，做出什么事情去你看我的天天讨厌的人你来上个星期天哎呀留那些二百三十年jeg vil spille alt muligt blandet musik, lidt nyt, lidt gammel og lidt forskelligt. Vi har også mulighed for at sende lytter helt sted. Ja, det har jeg også mulighed for. At sende en sms. Sende en sms. Og hvad for noget musik I godt kan tænke jer at høre. Ja, ja, det er den her gang. Det jeg tænker på, at det er sådan en dejlig formiddag. Nu skal vi have noget... Jeg vil gerne spille...

Ja, så fik I Bad Boy Boys her på i musikbutikken. Jeg vil også sige, at I kan gå ind på kenbeck.com ind på Facebook, og så kan I sende en skrive ind, hvad for noget musik I vil gøre. Så kan jeg måske lukke, I kan finde et dag eller to. En dag, hvor I kan komme ned med mig og sidde her og speake og fortælle, hvad I laver. Nu skal vi have Sandra.

Så vil jeg sige tak til Sandra fra Tyskland. Jeg glæder mig, fordi det er i dag solen skinner, og det er op til 30 grader. Husk solcreme, vand og masser af vand. Ikke øl, før senere. Her kommer noget lækker musik til jer.

Ja, så fik vi noget dejligt musik. Nu skal vi til her noget musik. Her skal vi få albumet fra 1900 og... Hvad skal vi sige... 83 med Superduper med Ronald Reagan, Running og Lenin. Her på... Her i...

Ja, så fik vi to gange. Spise lidt mad med mig, lidt frokost med mig, og drikke noget sodavand med mig, men hun ikke gør mere nu. Hun går så langt som det er løgn. Det er 30 grader. Husk, der er vand, og husk, drik vand og alt muligt andet. Her kommer alt for vildt fra 1984 med nummer Song of the Melody.

Ja, så fik vi rigtig kærlighedsmusik. Og jeg fik lov til at få min lille frokost. Og jeg vil bare sige til jer, vejret er så godt. Er det her inde i studiet, er det så varmt? Det kan godt være, det er en 28-29 grader her udenfor. Her kommer musikken fra en film, en børnefilm, der hedder Bøllebop. Her er nummer Lillebror.

Det var noget lækker musik med lillebror for Bølgepop. Nå, jeg glæder mig, fordi den 2. august skal jeg se cykelløb her i Rødovre, hvor er PostNord, Post Danmark kører rundt her og slutter i Rødovre. Det glæder jeg mig til. Så glæder jeg mig også til den 19. august, hvor jeg skal spille sammen med min band. Vi spiller mit band, og meget hedder Bette Ringved. Vi spiller jo på Gentofte Sports Park. Det gør vi i noget, der hedder Kulturtur for fysisk og psykisk handicappe. Og det er onsdag den 19. august fra kl. 11 til kl. 18. Hvis I keder jer, så tag forbi Gentofte Sports Park og kom forbi og hør noget med god musik. Nu skal vi have noget rigtig musik, jeg har ønsket mig længe. Det er Leila fra Rødovre, hun gerne har den her. Han er Miko Mission. Hun siger, han er bare så god.

Hello? Hello? Hello? Ja, så fik vi noget lækker musik at høre. Og det er dejligt en gang imellem at høre noget musik, der er lækkert. Min kæreste, hun elsker noget god musik. Og her kommer et nummer med et band, som fejrer 25 års jubilæum. Og det her ved Utsundet med Collection, det er selvfølgelig med Westlife. De fejrer 25 års jubilæum. Her kommer Westlife.

Jeg har en, der banker på min ryggen og siger, kan du ikke spille noget mere? Min kæreste vil gerne høre noget mere med Westlife. Hun vil gerne høre Mandy. Hun er helt vild med det nummer. Hun vil gerne høre Mandy her med Westlife. Her i musikbutikken på 105,9 MHz. Danmarks bedste hitradio selvfølgelig. Rødovre Kanal. Mit navn er Kjellebæk.

Jeg vil sige, det er noget lækker musik for Westlife. Og her fik min kæreste to numre med Westlife, og hun får desværre ikke mere i dag. Her kommer A1 med nummer Tekken. Og det er stadigvæk blandet ind her af Musikbutikken. Hvor det er 5,9 MHz. Danmarks bedste hitter, selvfølgelig Rød Rock Kanal. Mit navn er Kjeldebæk. Indtil klokken er 18.

Så fik vi noget lækker musik. Så vil jeg bare sige, nu skal vi have noget lækker musik for, når det er sommerhuset 26. Her kommer en musik, jeg godt kan lide at høre. Husk, når I skal i solen, vand, og selvfølgelig en kasket, så I bliver solskåret.

Så skal vi til en, jeg vil gerne spille nummer, fordi han kommer til Danmark den 3. juli. Og han kom til Danmark til fredagsrock. Og han er englænder, og han hedder selvfølgelig Rick Astley. Han kommer til Danmark for at spille til fredagsrock i Tivoli. Hvis I keder jer, kun at købe billet til, Tivoli, og, eller forny jeres Tivoli-kort, og gå ind på plænen og høre kl. 22, høre Rick Astley. Men jeg tror, den dag spiller han også det her nummer. Her i musik.

Ja, så fik vi her på her i musikbutikken fik vi selvfølgelig Wesleyan. Man kommer til Danmark den 3. juli i Tivoli. Jeg glæder mig faktisk. Mange kan jeg skal ind sammen med to af mine vores venner. Vi skal ind og høre fredagsrock. Først skal vi ind og spise, og så hygge os derinde, og så skal vi bagefter ind og høre fredagsrock. Her kommer Sabrina med nummer Boys.

så vil jeg sige tak til Sabrina med nummeret Boys Boys. Her skal vi have Annika med nummeret Japaner Boy. Og du lytter stadigvæk til Musikbutikken på 105,9 MHz. Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig ude rød over kanalen. Og jeg hedder stadigvæk Kenneth Bæk, indtil klokken bliver 18.00.

Så vil jeg sige tak til Annika med noget lækker japanske bøj. Nu skal jeg se noget, der hedder So Watch. De kommer med nogle lækker musik, og de udkommer helt snart med et nyt album.

Så vil jeg sige tak til Durant Arena og Håndgylder og Life. Nu skal vi have Jimmy og René. De er nu voksne, og de har lavet en ny plade, og derfra skal vi høre deres gamle nummer, Stækflæsk med persillesovs.

Så fik vi Jimmy og René med nummer Stagflex med på sjæl. Nu skal vi til et andet band. Det er nogen, jeg har lært at kende for mange år siden. Da de lavede musik til en, de var med i en dansk film, der hed Elvis Hansen, en samfundshjælper. Og det hedder selvfølgelig Tante Fjæs. Og der har vi spillet nogen fra deres første plade, der hedder Hello Josefine. Her i musikbutikken.

0: Oh, Mann, der Venus. Oh, oh, oh, oh.
1: Yeah!
2: Hallo,

Du har sgu savt tjus med skamle. Og så oven i købet ringer du midt i min madlavn. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission af igennem

se avessi taxi. Ja, så klokken 11 minutter over 4, og her I lytter stadigvæk til Musikbutikken. Og det er den 21.6.2026. Hvis I nyder været, husk solcreme og vand. Og selvfølgelig en hat eller en kasket. Det er så godt vejr, at jeg har lyst til at spille den næste musik.

Ja, og det er 21.6. og solen skinner, og der er omkring 26 graders varme udenfor. Yeah.

0: Hej, det er Tamara Rosanes, og du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9.
1: Hi, I'm Mike Hannock, and you're listening to Power Station, Rødovre-kanalen.
2: Hej, det er Bamse. Vi lytter alle sammen i øjeblikket til Rødovre-kanalen.
3: Ja, dag, det er Lars Lilholt, der taler her på Rødovre-kanalen, 105,9 MHz.
4: Ja, dags. I hører på Jakob Havgaard, og I lytter nu til 105,9 Rødovre-kanalen, ikke? Det er en af de her oceaner, der er flyttet over til Nordsjælland, ikke? Det er 105,9, og det er Jakob Havgaard her. Jeg siger bare, det er Rødovre-kanalen, hvis I skal have det godt.
5: Sagen til klang.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.

Jeg håber, I har haft det godt. Jeg har haft 4 gode timer. Spillet en masse blandet musik. Jeg spillede noget heavy til sidst. Ja. Så vil jeg sige tak for den her gang. Vi ses. Pas godt på jer selv, kære babe. Vi ses. Nu klokken 18.